0: Așa. Eșut i ai mantă pace ne puni că i papilista. Kawai că ce ahtura cum si. Manata i mata pe spintin de bune ce. Lita un escrivita o manachu ia cei cu ce o închema în holia.
1: Iar tops?
0: Și nu, manacha sumahta gaita, apai gaita, ați o machu.
1: Kunan kai Sebastian wan credential ta kosun ari e parinoi pai lahta manjisas paga uhla ingeniero agima parlarinan pa kolgeta pis kunakachun paganan prima chai paluna suamponi a planu suamponi ospitalata ukarikon xi ma palanu anka mana poni ati sumanchu alinta goitaxi wait ut aimo joanxi
0: hinat chai ko shanai bai pues hinakachun holia. Kan ya chasang kita takkan hulian kawari hari maikin papil takri kusaja ponikanan tianari provijana kacun kai ukasung mantaka dirihinti tak pipes kau kai dirihinti pipes kau kusan Sebastian pis kusaja tapuni parlamu mansi.